0: siye ba ajon saun bedumanu
1: mayeso
0: nja nja o mama o o teme hekanu ma nyamia yinyira ne oni emo betranda
1: mano ko sun tranda
0: yo ene mrakia yaya ye roma asone ne I aladio no soso wa 102.5 fm ye ba etie amani fm ne bo mrobo yo sene ne asone wo fa amani ye ne na kwa ka ne etie so amani ye ne ye bo yo wa mo ye ba fe ye hu ye kire
1: amuni ende ya wataru je msamanu
0: iya e mo bobo de imbe wa ba o sia Marc Antoine aka ye ye mo kwa benike ye ma men ko sobo ye wote sangone ne sobo ma e mo beti ya ne ne Christine Kulibali iti Christine ma ye kwe

ke jozi yo tin gwon yala iti ala mama famo mama yo e anyema mo teme hinu ma yeli etemo yale pa afenz yo e kakura timbo yo toki klala ni Cote d'Ivoire man ni sune ni kabie oti efe wafa o maye ni kabie kuso oti yoyin wafa o maye kose kurati yebo muhamu ye na deble nu ye ni yesi nyame ase akurafo ne na so ya dworo mo kurati won vata mo bia ye yo o ma teme ka nu ye bu na ngurumani ye fe gwa ne tiani anu anyanko so ye fe butu ne tiani anu na ye se mini ane ke ye tite yo fo e o ye ki ye won te kurati wo fa we he ja ko nu hika o ti kekri wo ma ye kurati na oso enu na nzue kaboyo to boye abusion bi bo besun so ne e otekri wo fa fa mai obukaye so nzere ne ye fa kra sen ibobo den e wa zozi kri bo oni beti biki oni afoda moyeso

0: Young Ganana, more boy, your son, and a futone, what a so fan, son. No, a son, and no clear care. What a more boy, what a year, well, and more. Yeah, a year no cosua, what a ke bia care, and when the ke bia betua, won't a ha to a. Ye na se e yo na e yi wo kun fufu e kan na e fa e ye ni a e won de ke isin kasi an e betu a o kalo iti amane ne ye ba fa klekle no ni nyon so ye ba fa fa ma ye bo de ye ba bata ma o futunu o kle na ye ko sunja kambo o nu ni ne nja se ye ku bu abi ba ni ye bu ati bata o ko so wa sempa
1: yo ba mon mo an mo sin ku so le ka ba ka fa oni yamanen tinzan ko ke kreso oni botoson ba yin proing bigu na yakot nyati hin ke kreso da fali mame mo be katan an hindro bo fe elize ogu kro kun so ba fe sunam na ato sika fo brakun branka un dro bo fe na sika e ni esan simi na runwa sana Africa account on Kansina Akpin. Correction. He that would be a last number for Elise Gucrosso, Brassoni, a ruler Yoko. Nan Bran, on Yan Hum Oscar, Yen Bian, Yen Yan, Oro, Nurbofer. I want to see my pen and Cacano, Sienna Dua, in Archisite. Nan Bian, Bran, on Yan Hum, Bassi, Suakan, Bassi Bran. C'est un peu Élisée, on est du monde du fond du bras. Braille, Bécan, Brébéro, Bécan, Benoît. Hé, madame. Quoi, son cousin? Non. Un peu fort. Élisée, ça y est, du monde du fond. Bran, ah, oui, pas. Hé, elle y a un jeu qui est. Non, du monde du fond, c'est ça. Ça passe au Bran. Si kandi a wedosuma koso olemamba na elize o seka kofre brasombra pran ogriban na elize o seka yo ofi oye boye fayen nkan kiroka afo bi kun boye banin hi ba o osanu amonyan koso se popolo remo na son ma boye be o romdon na sibeka anmamo Oh yes, sonulenti. Yani ya music si ya ha ya bun. Ya ka bo yani ya ha ya bun son. Oni yi ewun ku ya ha ya bun. Ye yi bo ye ya yani ha bun bo ye ewun ni wangwa wanya mapanga ihusun. Ya kwat ku si de dika o. Yani ya music son. Bo ye ofi ewun na fiteni. Benya ngwan bo olema ayulion. Ba mo ni mo amana keke ni yon na yekot ni asimpan asimpan wo ye e dan mi ase e me je ko me ho yinu